Chua jie ye xin ya nor bo de, de ma ji da gan den ge, ta mi du na ta de bo. Chi zam jie chua dan du na ya, den do dong yo, min do be, nyung ma sa ja chen bo ta, tu den do chua ta, gan den ge.